0: moga prezimena.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: 89,5 FM stereo. Vladimirci je radio.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Radio Vladimirci. 89,5 MHz.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, Radija Vladimirci, dobro vam jutro. Na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vana Šabac, tačno je 7 sati. Dobro jutro i dobrodošlicu u novo druženje sa nama, poželeću vam ja, Nada Bošković. Sa vama ću danas biti do 13 časova. Danas je nedelja, 12. dan meseca jula tekuće godine. Tokom ovog dana družit ćemo se u ritmu vaših muzičkih želja i pozdrava. Pre toga emitujemo prvi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na prodaju kruška Carmen i Turandot, dobrog kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom, kupci sami biraju i beru. Veoma povoljno, mesto Miokus, telefon 065 218 5001, 065 218 5001. Nakon ovog bloka prelazimo na reklamni blok, a onda emitujemo vaše muzičke želje. Još jednom, dobro vam jutro.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštavaju se stanovnici grada Šapca da će dana 13. jula ove godine u periodu od 11 do 12.30 specijalizovana ekipa za uništavanje eksplozivnih ostataka rata, sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršiti uništavanje pronađenog i prijavljenog eksplozivnog ostatka rata na teritoriji grada Šapca uz preduzimanje mera bezbednosti i zaštitu ljudi, materijalnih i tehničkih sredstava i životne sredine. Pronađene eksplozivne ostatke rata obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Uništavanje će se izvršiti na bezbednoj lokaciji za uništavanje.
2: Vladimirci radio.
4: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Akcija PVC Stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
13: Proverite zašto smo najpovoljniji.
12: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
14: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
15: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www. Eldorado.
16: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one predno rade. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su maksima fasade.
17: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
12: Nomex i Matrona organizuju
18: poslednja mesta u prodaji za jul. 19. jul, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom 3000 dinara. 25. jul, Neum, kupanje 5000 dinara. 26. jul, Jagodina, Aqua Park, celodnevno kupanje 2500 dinara. 26. jul, Dani cvetanja, Lotosa u Segedinu, 2200 dinara. 26. jul, Ohrid i Skoplje, 3 dana, 2 noći za odmor i kupanje u Ohridskom jezeru, 115 evra.
19: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci, Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
20: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326 290.
21: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Oh! proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27, telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
0: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
22: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje, želi otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje, želi otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje, želi otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje, želi otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.
2: Kafansko veče.
3: Jao.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje, želi otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.
2: Kafansko veče.

0: vaše želje na našim talasima.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje, želi otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.
2: Kafansko veče.
3: Idemo!

0: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.
2: Kafansko. Uruče.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje, želi otac Nebojša, majka Ivana i sestra Jovana.
2: Kafans

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Radio Vladimirci. Vladimirci.
0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
0: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac.
2: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
6: Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
6: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
8: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
9: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
10: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
11: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
12: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
13: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
14: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
15: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
16: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapoštavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijerski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile. Organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807-2526. Vladimirci radio.
3: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.

0: vaše želje na našim talasima.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi deda Nikola i baba Verica Mihajlović.
2: Kafansko veče.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi deda Nikola i baba Verica Mihajlović.
2: I htede ciganka da mi pogleda dlan, a ja ne da dođe. Načinim putem odok sela i ostavi dragu da me čeka. Svet što zamiri su moje bašti, otrgošu.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje želi deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

0: Tako, pa da.
1: Radio Vladimirci.
2: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi deda Nikola i baba Verica Mihajlović.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Slušate Vesti dana.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti za 12. dan meseca jula. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je predsednik Albanije Bajram Begaj dobio sve dozvole iz Beograda da poseti jug Srbije. Zvanični srednji kurs je 117,36 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovim praznikom završava se Petrovski, odnosno apostolski post. Sport. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale svetskog prvenstva pobedom nad Norveškom posle produžetaka 2:1. Vreme. Danas nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura će biti od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
4: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona tokom vikenda dodatno pojačava saobraćaj na glavnim putnim pravcima, a posebno na autoputevima. Zato se i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kao i duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Najveći pritisak očekuje se na ulaznim terminalima iz pravca Mađarske, gde je trenutno i formirana kolona na ulazu u Srbiju, a popunjava se i međuprostor. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Slični na izlazu ka Bugarskoj na prelazu Gradina, gde se samo na našim terminalima čeka do sat vremena. Na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom zadržavanja su do pola sata, ali i na ovom prelazu treba očekivati pojačan saobraćaj u oba smere. Sa Hrvatskom, pored prelaza Batrovci i Šid, na kojima se i danas očekuju duža zadržavanja, na raspolaganju su vam i manji prelazi Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo i Bezdan. Zbog novog sistema kontrole putnika na ulazu i na izlazu iz Evropske unije, moguća su dodatne zadržavanja, pa je potrebno više strpljenja. Na graničnim prelazima sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom ne očekuju se duža zadržavanja od 30 minuta. Putevi Srbije obaveštavaju da od ponedeljka 13. jula počinje četvrta faza radova na petlji Ostružnic. Radovi će se izvoditi do 18. jula, pri čemu će svakog dana u vremenu od 8 do 18 časova biti zatvorena rampa iz pravca Beograda ka Novom Sadu i ka Nišu do uključenja na smer iz Obrenovca. Na delu rampe sa dve trake saobraćaj se odvija jednom desnom saobraćajnom trakom. Za vozila iz pravca Beograda obezbeđen je alternativni pravac preko starog Obrenovačkog puta. A još danas od 5 do 20 časova zbog radova na zameni zaštitne ograde na deonici Beograd-Bogoslovija do Štamparije u smeru ka Pančevu zatvorena je jedna saobraćajna traka. Saobraćaj se odvija uz minimalna ograničenja. Do 13. jula zbog radova na asfaltiranju obustavljen je saobraćaj na deonici Ivanjica-Prilike u mestu Senja. Alternativni pravac je Ivanjica-Kotraža-Guča-Arilje-Prilike. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi se ubrzao protok, a trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prilazima, možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
2: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu. Super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
6: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490, dpsklas.rs.
7: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
2: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www. Eldorado.
8: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
9: Terapija akupunkturom.
10: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
9: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
8: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
5: Nomex i Matrona organizuju.
11: Poslednja mesta u prodaji za jul. 19. jul, Tuzla, Slana jezera, celodnevno kupanje sa ulaznicom 3000 dinara. 25. jul, Neum, kupanje 5000 dinara. 26. jul, Jagodina, Aqua Park, celodnevno kupanje 2500 dinara. 26. jul, Dani cvetanja, Lotosa u Segedinu, 2200 dinara. 26. jul, Ohrid i Skoplje, 3 dana, 2 noći za odmor i kupanje u Ohridskom jezeru, 115 evra.
12: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci, Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063 888 4841.
13: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
14: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
15: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika, kontakt telefoni, Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
16: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
17: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
18: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.
2: Kafansko veče.
3: Idemo!

0: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.
1: Kafansko veče.

0: vaše želje na našim talasima.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.

0: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi stric Ivan, strina Sanja i sestra Nađa Mihajlović.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deset sati na satu sponzora tačnog vremena stovarišta građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju kruška Carmen i Turandot, dobrog kvaliteta, oko 10 tona, ne tretirana hemijom, kupci sami biraju i beru. Veoma povoljno, mesto Miokus, telefon 065 218 5001, 065 218 5001. Toliko u ovom bloku, naredni je od 13 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a onda emitujemo vaše muzičke želje. Ostanite uz Radio Vladimirce.

0: Radio Vladimirci.
1: Obaveštavaju se stanovnici grada Šapca da će dana 13. jula ove godine u periodu od 11 do 12.30 specijalizovana ekipa za uništavanje eksplozivnih ostataka rata, sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršiti uništavanje pronađenog i prijavljenog eksplozivnog ostatka rata na teritoriji grada Šapca uz preduzimanje mera bezbednosti i zaštitu ljudi, materijalnih i tehničkih sredstava i životne sredine. Pronađene eksplozivne ostatke rata obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Uništavanje će se izvršiti na bezbednoj lokaciji za uništavanje.
2: Radio Vladimirci 89,5. Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-324-0798. Drvo Impex Skupljen.
4: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna, toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Nešto novo.
0: Nešto novo.
5: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Radio Vladimirci 89,5.
6: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
7: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi deda Zoran i baba Marica Janjić iz Miokusa.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi pradeda Radenko i prababa Tiosava Janjić iz Mijokusa.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Vladimirci. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
8: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
7: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3 mesečne rate i nešto novo, u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
11: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotarnavska@gmail.com. www.posavotarnavska.edu.rs.
0: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
12: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
12: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter, sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
13: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasi iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
2: Radio Vladimirci, 89,5 MHz. Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
3: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje, želi ujak Dragoljub Janjić iz Miokusa.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi ujak Dragoljub Janjić iz Mijokusa.
2: Kafansko veče.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje, želi ujak Dragoljub Janjić iz Miokusa. Kafansko večer.

0: radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi ujak Dragoljub Janjić iz Miokusa.
2: Kafansko veče.
3: Jao. Sad.

0: Radio Vladimirci.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi ujak Dragoljub Janjić iz Miokusa.
2: Kafansko veče.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje žele sestre Jovana i Nađa Mihajlović.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje žele sestre Jovana i Nađa Mihajlović.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks, u Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
1: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas Šabac.
8: Proverite zašto smo najpovoljniji.
9: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
10: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
9: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
10: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
9: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
10: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
9: Ozbiljno.
10: Majke.
9: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni, 015 514 510. Još jedan fiksni, 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
11: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
12: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 441. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
13: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
14: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
15: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
16: Terapija akupunkturom.
17: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
18: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
19: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
20: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
21: Farbara, T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
22: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
23: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
0: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje žele sestre Jovana i Nađa Mihajlović.
4: Kafansko veče.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje žele sestre Jovana i Nađa Mihajlović.

Hvala, svira. Orkestar Marka Ristivojevića.

0: vaše želje na našim talasima.
1: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi sestra Jovana.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Jani Mihajlović iz Krnića, srećno krštenje, želi sestra Jovana.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Jani Mihajlović iz Krnića srećno krštenje želi sestra Jovana.
3: Hvala je za ove

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobar dan. Trinaest je sati i 12 minuta, na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. 12. dan meseca jula, dan nedelja i lep praznik danas. Petrovdan je i svima koji danas slave krsnu slavu želimo dobro zdravlje, ljubav u srcu i Božji blagoslov. Neka vas Sveti Petar i Sveti Pavle čuvaju i prate na svakom koraku. Još jednom srećna slava vama koji danas slavite. Moje ime je Danijela Tomić i danas ću biti sa vama do 19 časova. A evo šta nam poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda što se tiče vremena do kraja dana. Dakle, Republički hidrometeorološki zavod objavio je prognozu do kraja dana s obzirom na to da je ova nedelja počela njihovim upozorenjem na nevreme i jak pljusak koji je pogodio Beograd. Iako je bilo i upozorenje da će u nekim delovima zemlje možda pasti grad, sva ta hitna obaveštenja sada je zamenila prognoza da će vreme do kraja dana biti promenljivo, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Očekuje se slab i umeren vetar, najviša temperatura od 27 do 31 stepen. U ponedeljak se prognozira promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Meteorolozi kažu u nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom od 30 do 35 stepeni. Ali od srede i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Eto, čuli smo kako nas vreme očekuje do kraja ovog dana i narednih dana. U nastavku jedan vaš oglas koji glasi na prodaju kruška Carmen i Turandot, dobro kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom, kupci sami biraju i beru. Veoma povoljno, mesto miokus. Telefon 065-218-5001. 065-218-5001. Trinaest sati i 16 minuta, 26 stepeni ovog trenutka temperatura u našem mestu, sponsor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Idemo na reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Ostanite uz program Radija Vladimirci.

0: Vladimirci radio.
1: Obaveštavaju se stanovnici grada Šapca da će dana 13. jula ove godine u periodu od 11 do 12.30 specijalizovana ekipa za uništavanje eksplozivnih ostataka rata, sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršiti uništavanje pronađenog i prijavljenog eksplozivnog ostatka rata na teritoriji grada Šapca uz preduzimanje mera bezbednosti i zaštitu ljudi, materijalnih i tehničkih sredstava i životne sredine. Pronađene eksplozivne ostatke rata obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Uništavanje će se izvršiti na bezbednoj lokaciji za uništavanje.
2: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
5: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1. Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
4: Zavoli gde živiš, jela.rs.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
10: Vladimirci radio.
2: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Za veselo društvo kod lovačke kuće u Cerovcu.

0: Kafansko veče.
1: Za veselo društvo kod lovačke kuće u Cerovcu.
2: U vaše zdravlje. Živeli! Živeli!

0: Vladimirci radio.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
2: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057, Pocerski Pričinović 066 52 72 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom-Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 56 55 519 i 065 269 706. BM Frigo.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim

0: stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
1: Radanović, pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Dobar dan, želim vam Vladimirci Radio.
4: Vaše želje na našim talasima.
0: Drago me Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.

0: Vladimirci radio.
1: Drago me Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: Vladimir Ciradio.
1: Drago me peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan. Žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan. Žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.

0: Vladimirci radio.
1: Drago me Peki, srećan rođendan. Žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.
2: Juju!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.

0: Vladimirci radio.
1: Drago me Peki, srećan rođendan. Žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Hvala.
1: Radio Vladimirci.
2: Dragom Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.
3: Srećan rođendan!

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.

0: radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan. Žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan. Žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago me Peki, srećan rođendan. Žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju supruga Milena, ćerka Ivana i sin Luka iz Subotice.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Ivani Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan, žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

Ivani Nikolić iz Subotice srećan 14. rođendan žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

Ivan Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan, žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan i Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan. Žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.
2: U vaše zdravlje, živeli!
3: Srećan rođendan!

Ivani Nikolić iz Subotice srećan 14. rođendan žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice. Gra!

Ivan i Nikolić iz Subotice srećan 14. rođendan žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

Ivan Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan, žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

Ivan i Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan, žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

Ivan i Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan, žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

Ivan Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan, žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

Ivan i Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan, žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ivan i Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan, žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

0: Ivani Nikolić iz Subotice srećan 14. rođendan žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.
1: Srećan rođendan!

Ivan i Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan, žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

Ivan Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan, žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

Ivani Nikolić iz Subotice srećan 14. rođendan žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

Ivan Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan, žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

Ivani Nikolić iz Subotice srećan 14. rođendan žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

Ivani Nikolić iz Subotice srećan 14. rođendan žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.

0: Vladimirci radio.
1: Ivan i Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan, žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: Ivani Nikolić iz Subotice srećan 14. rođendan žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.
1: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Je li imaš ima četvrtak, petak, subota, nedelja?
1: Ima sedam strofa.
0: Nemoj, daj, da vidimo šta je. Stop, stop,
1: stop. U četvrtak rano prodali smo seno, a u petak rano plakali smo

0: Aj sad ovo.
1: U subotu rano
0: oko šest
1: popili smo seno.
0: Bilo malo suvo, ali dobro.
1: U nedelju rano,
0: kaže Brka, mora da ponovimo,
1: plakali smo zajedno.
0: A sad ti ako smeš, Žiko.

0: Ivani Nikolić iz Subotice srećan 14. rođendan žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju tata Peka, mama Milena i brat Luka iz Subotice.
1: Srećan rođendan!

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Zoki Josipović i Zvezda, srećen rođendan i godišnjica braka, Želečića Ibra, strina Milena, brat Neša i bratić Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju brat Peka, snaha Milena, bratanica Ivana i bratić Luka iz Subotice.

0: radio Vladimirci.
1: Zoki Josipović i Zvezda, srećan rođendan i godišnjica braka, Želečića Ibra, strina Milena, brat Neša i bratić Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju brat Peka, snaha Milena, bratanica Ivana i bratić Luka iz Subotice.
2: U vaše zdravlje, živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Zoki Josipović i Zvezda, srećan rođendan i godišnjica braka, Želečića Ibra, strina Milena, brat Neša i bratić Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju brat Peka, snaha Milena, bratanica Ivana i bratić Luka iz Subotice.

0: Radio Vladimirci.
1: Zoki Josipović i Zvezda, srećan rođendan i godišnjica braka, Želečića Ibra, strina Milena, brat Neša i bratić Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju brat Peka, snaha Milena, bratanica Ivana i bratić Luka iz Subotice.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi. Udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
8: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg, dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
0: kuće.
12: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Dobar dan, želi vam Vladimir Ciradio.
2: Vaše želje, želje na našim talasima.
3: Drago i Mileni, srećan rođendan, žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

Drago i Mileni, srećan rođendan, žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

Drago i Mileni, srećan rođendan, žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

0: Dragoj Mileni srećan rođendan žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.
1: U vaše zdravlje, živeli!
2: Srećan rođendan!

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Mileni, srećan rođendan, žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

0: Vladimirci radio.
1: Drago i Mileni, srećan rođendan, žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago i Mileni, srećan rođendan, žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago i Milen i srećan rođendan žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice. Ejo!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago i Milen i srećan rođendan žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je Mileni, srećan rođendan, žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Drago i Mileni, srećan rođendan, žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

0: Vladimirci radio.
1: Drago i Mileni, srećan rođendan, žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago i Mileni, srećan rođendan, žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

0: posvetio Vladimirci.
1: Dragoj Mileni srećan rođendan žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago i Mileni, srećan rođendan, žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

0: radio Vladimir Cip.
1: Drago i Mileni, srećan rođendan, žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago i Mileni, srećan rođendan žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

Dragoj Mileni srećan rođendan žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

Dragoj i Mileni srećan rođendan žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

Dragoj Mileni srećan rođendan žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Danijel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago i Milen i srećan rođendan žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.
2: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Mileni, srećan rođendan, žele suprug Ibra, sin Nenad i unuk Daniel iz Kormana. Željama se pridružuju sin Peka, snaha Milena, unuka Ivana i unuk Luka iz Subotice.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
2: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015-306-490. dpsklas.rs.
8: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
9: Kako?
4: kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Vaše želje, na našim talasima.
3: Dragom Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Dacko iz Kormana.

0: Dragom Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Dacko iz Kormana.
1: Srećan rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Dacko iz Kormana.

0: Dragom Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Dacko iz Kormana.
1: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Dragom Peki, srećan rođendan, žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Dacko iz Kormana.
1: Srećan rođendan!

tragom Peki srećan rođendan žele tata Ibra, mama Milena, brat Neša i sinovac Dacko iz Kormana.

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Na prodaju kruška Carmen i Turandot dobro kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom, kupci sami biraju i beru. Veoma povoljno mesto Miokus, telefon 065-218-5001. 065-218-5001. Trenutna temperatura u Vladimircima je 25 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštavaju se stanovnici grada Šapca da će dana 13. jula ove godine u periodu od 11 do 12.30 specijalizovana ekipa za uništavanje eksplozivnih ostataka rata, sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršiti uništavanje pronađenog i prijavljenog eksplozivnog ostatka rata na teritoriji grada Šapca uz preduzimanje mera bezbednosti i zaštitu ljudi, materijalnih i tehničkih sredstava i životne sredine. Pronađene eksplozivne ostatke rata obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Uništavanje će se izvršiti na bezbednoj lokaciji za uništavanje.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: Vladimirci.
2: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Ekokom Žito Promet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu, kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
6: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Škola. Upis na specijalističko obrazovanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015. 348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
7: Radanović, pa je li to moguće?
5: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
2: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Posavotamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 98. Drvo Impex Skupljen. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije.
9: Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
10: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
11: Auto.
10: Ne, kupatilo.
11: Kako si sredila kupatilo?
10: Samo sam kliknula.
11: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
14: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
15: Telefon 513-388.
16: Vaše želje, na našim talasima. Ivani Nikolić i Subotice, srećan 14. rođendan, žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Danijel iz Kormana.

i ništa više. Zbog nje se pati i pesma piše. Putevi puni trnja i ruža, uzimaj ono

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan i Nikolić iz Subotice, srećan 14. rođendan žele deda Ibra, baba Milena, čiča Neša i brat Danijel iz Kormana.

0: Gospodji Sembrino, da li to vas neko nervira?
1: Ovaj glupi Zese stalno nešto utrpava. Pusti je, šta smetaš?
0: Breno, mene u stvari nervira ova patka.
1: Nisam ja patka, glupo ne, ja sam patak. Sva ti je pamet u ušima.
0: Ej, šebe,

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Samo za Ibru.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
8: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
9: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
10: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
9: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci Kragujevcima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
11: Ekokom Žitopromet Silos Draginje otkupljuje merkantilnu pšenicu rod 2026. po najpovoljnijim uslovima. Roba se može ostaviti na lageru u silosu kao i mogućnost prodaje robe Republičkoj direkciji za robne rezerve. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 015 565 032 i 060 3380 106. Da saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
12: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
13: terapija akupunkturom.
14: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
15: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
12: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
16: Radanović! Radanović! Pa je li to?
17: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063 339 595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
15: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
18: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
19: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
18: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
20: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
1: 89,5 FM stereo.
21: Vladimir Cilj radio.
22: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimir.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Na prodaju kruška Carmen i Turandot dobrog kvaliteta, oko 10 tona, netretirana hemijom, kupci sami biraju i beru veoma povoljno. Mesto Miokus, telefon 065-218-5001. 065-218-5001.
2: Vladimirci radio.
3: Obaveštavaju se stanovnici grada Šapca da će dana 13. jula ove godine u periodu od 11 do 12.30 specijalizovana ekipa za uništavanje eksplozivnih ostataka rata, sektora za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršiti uništavanje pronađenog i prijavljenog eksplozivnog ostatka rata na teritoriji grada Šapca uz preduzimanje mera bezbednosti i zaštitu ljudi, materijalnih i tehničkih sredstava i životne sredine. Pronađene eksplozivne ostatke rata obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Uništavanje će se izvršiti na bezbednoj lokaciji za uništavanje.
4: Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci. Vladimirci.
5: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015-306-490. dpsklas.rs.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Također, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
7: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja: ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. telefon 015 514 506 i 514 837. Mail posavotamnavska@gmail.com www.posavotamnavska.edu.rs.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
8: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu, super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 98. Drvo Impex Skupljen.
11: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
12: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
13: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
12: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
13: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
12: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
13: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
12: Ozbiljno.
13: Majke.
12: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
14: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
15: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
16: Telefon 513-388.
17: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
18: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan žele ćerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mi.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan, žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago Ljilji iz Gornje Vranjske, srećan rođendan žele čerke Gaga i Jeca, zet Miloš, unuk Sića, brat Mile i snahe Veka i Mica.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
10: M lepo, M jeftino, M ima svega, MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
11: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
12: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
13: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063-805-3838.
14: That's not cool, man. You go blind.
15: 89.5 Radio Vladimirci.
16: Ovo je vaša SMS želja.
17: Za društvo kod lovačke kuće u Cerovcu od Pulana, mreža 064, zadnje tri broja 668. Zoran Jovanović, rasti, rasti, ruzmarine.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za društvo kod lovačke kuće u Cerovcu od Pulana, tako glasi poruka koja je stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 668.

0: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru. Pošalji mi SMS.
1: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
2: Vaše poruke na našim talasima.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci 89,5 513 388.
0: Radio Vladimirci 89,5.

0: Radio Vladimirci.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

srca dva.

0: radio vašeg dobrog raspoloženja.
1: I zato sviraj nešto narodno.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti. Radio Vladimirci 89,5.